0: Adini kutane nkuni pa.
1: Me waju so benwa. Obewu. Obewu.
0: Awo ni enanso uda yeda na onye bi.
1: Obenya bi.
0: Ade wusanu ulefi.
1: Obewu afa hu afa oba. Pompa ye nyakopo obema wa awo.
0: We wo from by wasu.
1: Ah nyakopo aya de. Won sam